Vezi să ta particular, ai sa manera tuja de mirar, a tus mentira și a tu gran verdad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste.